0: السلام کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کی تو رب نے ان کی قربانی قبول کی. حضرت ابراہیم کا امتحان تھا کہ ابراہیم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو بھی پیش کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے پیش کر کے دکھایا. تو مین مقصد عید الاضحیٰ کا اور بقرعید کا یہی ہے کہ رب کی رضا اور رب کی خوشنودی بندہ حاصل کرے.
1: مولانا صاحب آپ نے بہت ایک خوبصورت انداز میں اس جو تیوہار ہے ہم کیوں مناتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بیان کی ہے. مولانا صاحب اگر ہم اس تیوہار کی امپورٹنس کی بات کریں تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے.
0: دیکھیے جو کچھ بھی رب کے پیغمبر نے یا رب کے خاص بندوں نے نبیوں نے رسولوں نے کیا ہے, جو رب کے خاص ہے, رب کے نمائندہ ہے, رب کے نائب ہے, تو وہ ہمارے لیے ان کا ہر عمل اور ہر حکم بجا لانا ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ ضروری ہے کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے اور انہی باتوں پر ہمارا یقین ہے. اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ ہم رب کے خاص پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور ان کے حکموں پر عمل کریں. یہ عمل کرنا ہی ایمان ہے. ان کی باتوں کو مان لینا ہی یہ یقین کامل کی دلیل ہے. اسی لیے کوئی بھی مسلم اور مومن بندہ

0: جی
1: نبیوں نے رسولوں نے کیا ہے, جو رب کے خاص ہے, رب کے نمائندہ ہے, رب کے نائب ہے, تو وہ ہمارے لیے ان کا ہر عمل اور ہر حکم بجا لانا ضروری ہے ہمارے لیے.
0: جی
1: تو یہ ضروری ہے کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے اور انہی باتوں پر ہمارا یقین ہے. اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ ہم رب کے خاص پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور ان کے حکموں پر عمل کریں. یہ عمل کرنا ہی ایمان ہے.
0: جی جی
1: ان کی باتوں کو مان لینا ہی یہ یقین کامل کی دلیل ہے.
0: جی
1: اسی لیے کوئی بھی مسلم اور مومن بندہ جو رب کے ذات پر ایمان رکھتا ہے وہ رب کے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتا ہے.
0: جی بالکل.
1: تو رب کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی رب کی رضا کی خاطر رب کی بارگاہ میں, تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے آخری پیغمبر تھے اور تمام نبیوں کے سردار تھے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے اپنے پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے طریقے پر عمل کرو اور تم بھی قربانی پیش کرو تاکہ پیغمبروں کے حکموں پر عمل کرنا ہو جائے.
0: جی
1: تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کے حکموں کو مانیں. جو پیغمبر کے حکموں کو مانتا ہے وہی رب کو مانتا ہے.
0: جی
1: جو پیغمبر کو نہیں مانتا وہ رب کو کیسے مان سکتا ہے. اس لیے کرنا عید الاضحیٰ میں قربانی اور بقرعید منانا ضروری ہے ہمارے لیے.
0: جی
1: رب کے پیغمبروں نے کیا.
0: جی قطب الدین جی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جی کا جو قصہ ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اس تیوہار کو سیکریفائز یعنی کہ قربانی کا تیوہار بھی بولتے ہیں. قربانی کا جو اصل مطلب ہے کیا ہے کہ یہ انسانیت کو کیا پیغام دیتا ہے؟
1: قربانی کا اصل مقصد یہ قربانی قرب سے ہے. قرب ایک عربی کا شبد ہے, عربی کا لفظ ہے.
0: جی
1: اس کا معنی آتے ہیں رب کے قریب ہو جانا.
0: جی
1: یعنی بندہ ایسا عمل کرے, ایسا کام کرے, ایسی بندگی کرے کہ جس کے ذریعے رب تک پہنچ جائے, جس کو رب کا قرب, رب کی نزدیکی حاصل ہو جائے.
0: جی
1: اسے قرب کہتے ہیں, قرب سے ہی قربانی.
0: جی
1: یہ تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان پیدا ہی اس لیے دنیا میں ہوا ہے کہ وہ رب کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی اچھا سا عمل ایسا کرے کہ جس سے رب کے نزدیک ہو جائے اور رب اس سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے.
0: جی
1: یہ قربانی کا مین مقصد اور مین اس کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ رب کے قریب آدمی ہو جائے, اسے قرب کہتے ہیں قربانی.
0: جی
1: قربانی کا مطلب یہی.
0: جی تو بہت اچھے طریقے سے, بہت اچھے انداز میں آپ نے اس تیوہار کی جو امپورٹینس ہے, اس کی ہسٹری ہے, وہ ہمارے ساتھ, ہمارے لسنرز کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہے. جانے سے پہلے کوئی ایسا میسج اس تیوہار کے ریلیٹڈ جو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہو؟
1: جی ہاں, وہ مقصد میں یہ بیان کروں گا کہ عید الفطر ہو, میٹھی عید ہو,
0: جی
1: یا عید الاضحیٰ بقرعید کا مبارک تہوار ہو, یہ دونوں تہوار کا مین مقصد یہی ہے تمام بھائیوں کے لیے, چاہے وہ مسلم بھائی ہوں, سکھ بھائی ہوں, ہندو بھائی ہوں, عیسائی بھائی ہوں, یہ تمام مذاہب اور تمام قوموں کے لیے یہ ہمارا تہوار ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم آپس میں مضبوطی اور اتفاق, اتحاد اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. کیونکہ تہوار عید کا مقصد ہی یہی ہے, چاہے وہ بقرعید ہو چاہے عید الفطر ہو, مقصد ہی اس کا یہی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق محبت کے ساتھ خوشیاں منائیں, رب کی بندگی کر کے خوشیاں منائیں, رب کی نماز پڑھ کر کے خوشیاں منائیں, رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے خوشیاں منائیں, پھر نماز پڑھ کر کے ہم آپس میں اپنے تمام بھائیوں کو بلائیں, اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی, سکھ بھائی بھی, عیسائی بھائی بھی تشریف لائیں ہمارے گھر مہمان بن کر, اور ہم ان کی عزت کریں, احترام کریں, ان کے ساتھ ہم خوشیاں منائیں, مسرت و شادمانی کا اظہار کریں. یہ اصل پیغام ہے انسانوں کے لیے, یہ ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا. لہذا اس پیغام کو ہمارا اور سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس پیغام کو ہمیشہ زندہ رکھیں, کہ جو پیغام ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے, ہمیں راحت دیتا ہے, سکون دیتا ہے, اتفاق اور اتحاد کا سبق دیتا ہے, محبت کا پیغام دیتا ہے, اس تہوار کو بھی زندہ رکھیں اور آپس کے

0: حارس
1: جی.
0: اس طریقے دے نال نوجوانوں انہوں نے کرانتی دیا بھاونا پالتی دسیا کہ دیش بھگتی کی ہے اپنے لیے کچھ نہیں سوچنا. اسی وچار دھارا دے اتے سردار بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد نے قربانیاں دتیاں. انہوں نے اپنی پارٹی کھڑی کی ویر ساورکر کے نام
1: جی جی
0: حاصل نہیں چڑیا سمجھوتا نہیں کیتا معافی نہیں منگی آدمی صدر اٹل کھڑا رہا ہر ساہس ڈولے نہیں جگم گائی نہیں اور اج کے نوجوانوں انہوں نے ساہس بہادری ویر کا گرو کرنا چاہیے اور ساورکر کا انوسرن کرنا چاہیے. شردانجلی دین واسطے اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ چ بولتے ہوئے کہ ویر ساورکر کسی ویکتی کا نام نہیں وہ دربار ہے ساہس ہے اور دنیا چ مضبوطی کھڑے ہونے والے ویکتی انہیں سفارش بھی کی تھی کہ ویر ساورکر بھارت رتن کی اپادھی دیتی جائے.
1: جی سر تو بہت ودیا ایکسپلین کیتا ہے کہ جڑے اج دے نوجوان نے مینے لگدا شاید ہی انہاں نوں انہاں بارے پتہ ہوئے گا انہاں دی جڑی ہسٹری رہی ہے تے ہندوستان نوں آزاد کروان دے وچ جڑا انہاں نے کنٹریبیوٹ کیتا ہے کنٹریبیوشن رہا ہوگی تسی بہت ودیا ایکسپلین کیتا ہے. سر جان تو پہلے کوئی ادھا دا میسج جڑا تسی ساڈے لسنرز نوں دینا چاہو؟
0: بھارت ماتا کی جائے ہندو راشٹر زندہ باد.
1: جی
0: او مسلمان جڑا ہندوستان دی ترتی نوں اپنی ماں سمجھدا ہے میں انہوں سلام کرنا کل عید کا مبارک دینا ہے. میں سارے مسلمان بھراؤں کہوں گا ہندوستان ورگا دیش تو کدے نہیں ملے گا ایسے ہی سب کچھ دیکھو گے. تھی
1: مہربانی.